noastră preavoție, mucositus umbaium, ichi închizera printiam. Mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a făcut, mi te-a fă